Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

Ako ste kod kuće, onda je uz oazu dopušteno sanjarenje. Ako ste u vožnji, recimo u nekom žešćem prometu ili na nekim brzim cestama, onda ništa od sanjarenja, ali smanjite zato brzinu i bacite nervozu kroz prozor. Temom Dreaming, novelu Vedeti, Flair Sanderson, uveli smo nas u današnju glazbenu oazu. Nastavljamo u društvu Laureen Wood i njene Fallen. I can't.